Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Bag, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, hjertelig velkommen skal du være til onsdagens variant av Petremorgen. Til stede, Arin.
2: Heisan.
1: Og Henning også på plass. Jeg håper du også på plass. At du har kommet eventuelt hvis du var så fotballkamp natt til i går. Og så håper jeg du nyter det eventyret som fotball-VM. For uansett hvor lite interessert du skulle være, så så jeg det vakreste noensinne på vei til jobb i dag.
2: Hva da?
1: Jeg satt på offentlig transport, sitter der, minding my own business. Ovenfor meg så sitter en mann og ser på telefonen sin. Mm. Ordentlig sånn arbeidskar, ikke sant? Sånn kraftig og sånn. Og plutselig så tar han bare og brøler. Ja! Og så sier han, og så snur han seg mot alle, for alle blir jo sånn, hva faen skjer nå? Og så sier han, pardon. Og da gikk jeg inn på VG Live. Jo da, Colombia hadde skåret akkurat i det han brølte. Og det synes jeg var noe veldig gøy med at jeg så på, jeg skjønte meg en gang at dette er nok sannsynligvis fotballen sitter på telefonen sin. Så innså han også at han hadde søttet på forbi stoppet sitt, fordi at han feirer såpass. Så han var sånn helt panisk på neste. Men det var noe veldig vakkert og veldig menneskelig med
2: det. Nei, det var en fin historie.
1: Ja, jeg synes det var koselig.
2: Håper han kommer frem til riktig stopp.
1: Det håper jeg også. God bless. Jeg håper du ender opp der du skal. Nei, så det kjente det. Det gjorde meg varm inni meg. Det gav meg en god følelse.
2: Ja, det er en fin glede å starte dagen med Henning. Og vi er jo veldig glad i å glede oss over noe her i Petremorgen. Hva er det du som hører på gleder deg til i dag? Det kan være store ting, det kan være små ting. Jeg for eksempel, jeg gleder meg til å... hva er det jeg gleder meg til i dag? Jeg gleder meg til å spise en yoghurt,
1: ja. Ja, ikke sant, ja, ikke sant.
2: Ja, så lite.
1: Ja, det er så lite. Her er Arin veldig god. Vis at det kan være de små gledene i livet også. Så ta oss og se oss en melding i appen NRK Radio. Med en liten eller stor ting du gleder deg til med dagen i dag, så skal vi glede oss sammen her i Petremorgen. Så skal vi lese opp hva du har sendt inn etter vi har hørt litt musikk. Straks får du Don't Call Me Up, men først så er det Randi Oline med Late Bloomer.
3: Jeg kjenner

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, stemmer det. God morgen. Det Petremorgen med Henning og Arin som du hører på. Og vi skal ta en diskusjon her i studio om det som hører på. Som Simen Vella har tatt meg til bordet.
2: Ja, det handler om kleskoder på jobb.
1: Ja, det handler ikke om politikk. Takk Gud, det vepsebordet skal vi ikke stikke oss inn i. Men det handler rett og slett på om det er innenfor å gå med shorts på jobb eller ei.
2: Ja, og Henning, du har dine meninger, jeg har mine meninger.
1: Og vi skal komme tilbake til de, og ikke minst få med oss det som hører på. Men før den tid, så skal vi til dagens allsang. Og vi har fått med oss Dina, god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen.
1: Hva tenker du om shorts på jobb?
3: Det er helt
1: innenfor. Helt innenfor. Jeg lov å spørre, hva jobber du med, Dina?
3: Jeg jobber i barnehage.
1: Ja,
3: i hvert fall innenfor der.
1: Det, men, vet du hva? Hvis det er en plass innenfor, så er jeg da faen med der. Det tenker jeg også. Men du tar kanskje ferie snart, Dina?
3: Ja, et par uker.
1: Å, deilig.
2: Om et par uker?
3: Ja.
2: Ja, hva skal du i sommerferien da?
3: Jeg skal til Nederland.
2: Oi!
1: Hva skal du der? Smoking the ganja? Eller hva skal du der nede?
3: Nei, altså det familie som derifra.
1: Ja, da, ikke sant.
2: Ja. Kan du noe på nederlandsk?
3: Kohatet møtte jeg.
1: Hvordan
3: har du det?
1: Ja, ikke sant? Jeg si, Dina, vi er dårlige dommere, fordi jeg mener jo på at nederlandsk høres litt ut som et tullespråk.
2: Det høres ut som Sims-språk.
3: Det er helt enig.
1: Ja, det er nydelig, Dina. Men du har jo også sendt inn et forslag til dagens allsang. Hva er det du har foreslått i dag?
3: Det er Sinne Vo med Lykke til.
1: Å, det er en låt som alle kan synge med på.
2: Absolutt lett å henge seg med på, også, om du ikke kan den.
1: Sommerslig også, sådan. Så vet du hva? Det gjenstår bare å si lykke til med de siste ukene før ferie. Og tusen takk for låta. Ha en fin dag, Dina.
2: Og kos deg, Nederland.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så får du sør på dagens allsang fra Sinne Vo. Dette er Lykke til i radioen din.
4: Når jeg fortsetter logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: Det sang Synnevo. Dagens allsang, det altså ønsket av Dina inn til oss i P3-målen. Hvor Simen Velle av alle har dratt med en diskusjon inn i studio. Nei, vi skal ikke snakke om hverken formueskatt eller innvandringspolitikk. Men han har pratet med Nettavisen om en trend på Stortinget.
1: Man har observert politikere gå rundt i shorts her på Stortinget. Frister det for deg? Hva tenker du om det?
2: Naturligvis frister det, men det er jo en skam.
0: Ja, det begynner å bli varmt nå flere steder i landet. Det er ikke utenkelig at det er derfor...
3: Hetebølge
0: i
3: Europa?
0: Det er jo da. Men det er ganske strenge kleskoder på Stortinget. Så der, er det, ja, der har de faktisk regler. At du skal ikke gå i shorts. Som er på en måte, det kan man synes hva man vil om. Men jeg stusser litt på det her. Liksom. Er det innenfor med shorts på jobb? Ja. For det er en diskusjon som også har vært på denne arbeidsplassen.
3: Absolutt. Og det er jo ikke uvanlig å se folk gå med shorts her på vår arbeidsplass i hvert fall.
0: Jeg tusler rundt med shorts. Jeg synes det er digg. Det er godt når det er varmt ute.
3: Ja, Jonas startet jo med shorts i april.
0: Altså, jeg ble kjent med Jonas i januar, og jeg er ganske sikker på at jeg så ham med shorts i løpet av de første dagene der. Men poenget er, jeg synes det bør være greit.
3: Ja, du synes det.
0: Ja, og siden du har den spørrende tonen der, så antar jeg at du ikke synes det er greit.
3: Altså, når det kommer til meg personlig, og hvordan jeg går på jobb, så kunne jeg aldri tenkt meg å gå med shorts.
0: Ikke?
3: Ikke det hele tatt. Jeg vet ikke helt hvorfor.
0: Nei.
3: Men det føler ikke jeg er liksom helt meg.
0: Har du en utvekst på leggen du prøver å skjule, eller
3: hva som skjer? Men skjørt derimot... Det kan jeg være med på.
0: Det er jo det samme.
3: Ja, ikke sant? Men det er et eller annet som bare... shorts, det sitter litt feil med meg. Men jeg har aldri tenkt over at andre bruker shorts.
0: Men nå er du blitt bevisst på det.
3: Nå må jeg begynne å bli mer bevisst på det. Jeg må notere meg. Nei, jeg bare tuller. Jeg bryr meg ikke hva andre har på. Nei. Men det er bare, det er et eller annet... For meg personlig, det sitter litt feil å gå med shorts på jobb, altså.
0: Er det noe med sånn... Ok, hvis du skal prøve å sette fingeren på deg, er det noe med profesjonaliteten? Er det noe med hvordan man fremstår? Hva tror du det er med, da?
3: Det er muligens det. Og at jeg kanskje kan føle meg... Og nå prøver jeg ikke å tråkke på noe, men jeg kan føle meg litt slaskete.
0: Det er slaskete med shorts, ja.
3: Jeg kan føle det, og derfor kan jeg liksom... Jeg vil ikke ha strenge kleskoder på jobb, jeg må bare understreke det. Men det er et personlig valg jeg har tatt, og det er å ikke gå med shorts på jobb.
0: Ja, herregud, jeg skal ikke tvinge deg til å kle på det shorts.
3: Og så må jeg også si, det er jo iskaldt på det kontoret her.
0: Ja, det er, noen ganger er det litt for varmt også.
3: Ja, det kan hende. Nei, vi er tydeligvis ikke helt enige.
0: Vi er ikke helt enige, og derfor tror jeg vi skal aktivisere det som hører på. Du, ta nå, og se oss en melding i appen NRK Radio. Synes du det er innenfor å gå med shorts på jobb? Ja eller nei, send en melding i appen NRK Radio, og gjerne legg til hva du jobber med.
3: Ja, og liksom hvorfor også.
0: Ja. Men jeg tenker at vi får ganske mye info ut fra hva folk jobber med. Så send en melding med om du mener på yay or nay til shorts, og det gjør du i appen NRK Radio.

0: Regard med Ride It, og du fikk den her på NRK P3, hvor vi har startet diskusjonen. Er det innenfor med shorts på jobb? Send oss en melding i appen NRK Radio, og sleng gjerne med hva du jobber med.
1: Ja, Marit mener, ikke shorts på jobb, og hun jobber med salg og marked.
0: Men sant, her, ja, for her har jeg allerede en liten teori, fordi Nils har skrevet, Arin! Shorts fra april, mai til snøen kommer på han, og han budbilsjåfør. Jeg mistenker jo at i... Altså allerede her ser vi et mønster hvor Nils da, som jeg antar jobber mye alene, han kan sitte i shorts.
1: Ja.
0: Mens salg og marked, der Marit jobber, da skal man sannsynligvis møte mye folk inn i møter og den type ting. Og da er det ikke innenfor med shorts.
1: Ja, ja, det synes jeg litt spennende det også, for det sånn, hvorfor skal det at hva du har på deg ha noe å si sånn, egentlig?
0: Nei, jeg tenker jo også det. Og så kommer jo både Mai, Kristin og Tore med gode poenger. Mai skriver, jeg tenkte helt greit, det er jo ganske utrolig varmt for tida. Jeg synes også det er noe gøy med å skrive ganske utrolig varmt.
1: Ganske utrolig.
0: Og Tore skriver 100% innenfor. Jeg jobber på lager, er ute hele dagen, og noen dager så blir det litt for varmt i sola, da hjelper det med en liten bris på leggene.
1: Ikke sant? Camilla tenker at all bekledning på jobb skal være profesjonell og passe til jobbens karakter, men hun har veninner som har opplevd at de ikke får lov til å gå i marist, i anførselstegns, shorts, mens deres mannlige kollegaer bruker shorts hele tiden. Og da synes hun at det samme skal gjelde for både kvinner og menn.
0: Hva er modest?
1: Det der da, altså... anstendig,
0: hva skal jeg si? Anstendig, ja. En anstendig shorts
1: en anstendig
0: på jobb.
1: En anstendig shorts på jobb. Og ja, det, der er det også, det er jeg ganske enig, Camilla, for her bør det samme reglene gjelde for både menn og kvinner.
0: Og ja, ja, og det er jeg veldig tydelig på. Det er ikke sånn at jeg mener på at alle menn skal få lov å gå med shorts, mens damer, nei, de må kle på seg.
1: Men burde menn da også få lov til å gå i skjørt?
0: Ja, det synes jeg jo. Vi har jo Nate Kahungu her på kontoret, han går jo i skjørt. Men hver, han må jo få lov til det. Jeg kan ikke begynne å reagere på det. Og egentlig altså sånn, jeg er jo egentlig enig med Laila som sendte en melding på tampene, ikke for å vri diskusjonen, men hun skriver, det er verre med sandaler, tenk om å se på nakne tær hele dagen.
1: Wow, stopp en halv her. Sandaler?
0: Jeg synes det er mye ekler.
1: Det må jo være lov. Jeg går i flops på jobb.
0: Ja, hvordan kan,
1: for free.
0: Og hvordan kan du mene at det er greit, men det å gå med shorts, det er litt sånn, ah, kle på det.
1: Nei, jeg har aldri sagt, åh, det er klær på deg. Jeg bare, det er personlig valg jeg har tatt å gå med shorts. Men å flekke fram tærne mine, 100%.
0: Nei, æsj. Det mener litt. Ok, Stine Marie skriver testen her. Går noen med skjørt på jobb, da kan man gå med shorts. Det synes jeg var en fin sånn tommefinger.
1: Ja, faktisk.
0: Egentlig, det er ikke så dumt, altså. Men så klart, ren og pen og tilpass arbeidsplassen. For 100%. Ta på det pene klær hvis du skal se anstendig ut og representere bedriften. For all del, for all del.

0: de slår følgende stien. Ta hverandre mot en vis.
1: Ari Bergård, fall og slå seg, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har besøk av Snorre Pus, Snorre Klanderud. Og Snorre, du er jo en fyr som mange har hatt meninger om.
2: Ja.
1: På internett har det blitt skrevet mye om det og dine prosjekter. Så vi har samlet inn noen fordommer om det på internett. Vi skal nå teste dem på det, og så kan du få lov å bekrefte eller avkrefte disse fordommene.
2: Mm.
1: Er du klar for det?
2: Ja, ja.
1: Første fordom. Du har mer enn 8 timer skjermtid per dag.
2: Nei.
1: Langt ifra?
2: Langt ifra, ja.
3: Okay. Oi, så imponerende.
2: 4 timer, cirka.
1: Ja, okay. Ja, det jo en halvering, så det vil jeg faktisk tørre påstå.
2: Du kan sjekke.
1: Ja, men nei, vi stoler på det.
3: Du har måttet revurdere eget alkoholinntak etter en episode på byen.
2: Nei.
1: Ikke? Nei?
2: Nei.
1: Ok, så da stemmer kanskje ikke neste.
2: Jeg har alltid kontroll når jeg drikker.
1: Okay.
2: Jeg har alltid kontroll
1: okay.
2: I kaoset.
1: Du må passe på hva du sier nå, for nå kan du aldri bruke det som unnskyldning igjen.
2: Jeg er det som passer på okay. At det ikke skjer ut
3: uansett hvor full du er.
2: Ja, det er et eller annet som skjer, jeg bare har kontroll.
3: Det er okay. Fint.
1: Men da stemmer kanskje ikke den her om at du er en bygutt som kun bryr deg om damer og drikking.
2: Ja, det stemmer ikke det helt.
1: Nei, stemmer ikke det helt. Okay.
2: Det stemte kanskje før.
1: Det gjorde det kanskje før, men det har skjedd en endring.
2: Ja, eller det var imaget mitt var jo litt det.
1: Ja, ikke sant.
2: Men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden.
2: Helt annen fyr.
1: Helt annen fyr.
3: Du synes det var litt nice å ikke måtte spise sunn mat hver eneste dag?
2: Det var skikkelig nice. Ja, i starten
1: i
2: hvert fall.
1: I starten var det digg å bare tenke, fy faen, alt er digg, kan jeg bare spise?
2: Ja.
1: Ah, okay.
2: Nå suger det, for nå jeg avhengig.
1: Okay.
2: Jeg klarer ikke å tenke på det.
1: Ok, da må vi spørre. Ok, neste fordom. Du spist litt under faste eksperimentet ditt.
2: Nei.
1: Du gjorde ikke det?
2: Nei. Det hadde vært umulig å stoppe. Hadde jeg først begynt å spise da, så hadde jeg aldri klart å slutte. Jeg var så sulten at det var...
1: Det var, ok.
2: Og du hadde sett det på blodprøver og sånn.
1: Ja, ok.
2: For, ja.
1: Da står det vi på det.
3: Du gjennomførte faste eksperimentet litt for å gå ned i vekt.
2: Nei. Okay. Nei, nei. Å, fytti katta for en brutal måte å gå ned.
1: Ja, den er nådeløs, altså.
2: Nei, jeg bryr meg ikke om hvordan jeg ser ut.
1: Nei, det er mer bare for å...
2: Med tanke på vekt.
1: Det er mer bare for å se hvordan kroppen håndterer disse.
2: Ja, ja, og så hvis jeg skal gå ned i vekt, så er det for å løpe raskere, eller et eller annet hvor det lønner seg veldig lett.
1: Mm. Neste fordom, du angrer litt på noen av tingene du gjorde for gutta-kanalen.
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg angrer ikke på noe jeg gjorde for gutta.
1: Nei. Du står for det.
2: Ja.
3: For alt du selv har gjort.
2: Jeg angrer kanskje på en ting, og det er at jeg tok introen på Jett Thomsen. Den angrer jeg på.
1: Den videoen som gikk viralt for dere skulle gjette hvem som var homofil da.
2: Ja.
1: Ok, det angrer du på. Okay.
2: Den angrer jeg på.
1: Neste fordom. Du overdriver ganske mye på kamera, og når du er med gutta, men det er egentlig en ganske vanlig fyr.
2: Nei.
1: Det stemmer ikke.
2: Jeg synes ikke det.
3: Nei.
1: Ok, så du er ikke karakter, dette er det.
2: Ja. Okay. Jeg prøver å ikke overleve. Jeg prøver å være med selv hele tiden, da. Det er mye lettere, så slipper du å...
1: I helse ikke.
3: Ja, der startet den, ja. Vi rakk å ta siste her. Du har en gang sagt, det går fint, jeg har en svart kompis.
2: Nei.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke sagt. Du kan få avkreftet meg en gang.
2: Det har aldri skjedd.
1: Nei. Ok, vi står...
2: Jeg har ingen svarte venner.
1: Nei, jeg tuller.
2: Jeg har mange.
1: Faen, ok, du hørte
3: det. Var det løgn?
2: Jeg har mange svarte venner. Okay. Jeg har flere.
1: Ok, du hørte det. Vi har fått avkreftet fordommer mot Snorre Klanderud. Snorre, du skal ut på detox i skogen nå. Masse lykke til.
2: Tusen hjertelig. Det var veldig hyggelig å være her. Skikkelig proft studio, opplegg og greier. Altså.
1: Tusen takk for at du kom, Snorre Klanderud.

0: Det synger Tobias Sten, og det på tide å dra tilbake til vår konkurranse, nemlig...
1: Hvem slår seg i dag?
0: Ja, det altså det her gameshowet hvor Arin har klippt en artist inn i en forferdelig ulykke i et radioteater, altså i et spill om du vil. Og din oppgave har vært å gjette hvilken artist er det som slår seg. Dette er dagens ulykke.
2: Ok.
0: Ja, vi har med oss Mina. God morgen.
3: God morgen.
0: Du er på vei til jobb?
3: Jeg er på vei til jobb. Jeg står i siste krigsmaling-prep akkurat nå, og så er jeg på vei til jobb.
4: Hva jobber du med?
3: Jeg driver en kafé i Skien.
4: Du gjør det? Er det da... Ok, nå må vi spørre. Vi har pratet om dette her i dag, skjønner du. Er det innenfor å gå med shorts på din jobb, Mina?
3: Vet du hva? Det hadde vært veldig deilig, men av årsaker, både hygiene og helsemessig årsaker, så kan vi ikke det.
4: Nei. Det er ikke sant. Det er liksom en gyldig grunn til å ha en regel, på en måte.
0: Jeg ser jo den. Det er jo ikke sånn at... Altså, hvis jeg skulle jobbe på det kjøkkenet, det siste de gjestene på kaféen vil ha, er jo legghårene mine i sandwichen, på en måte. Så jeg ser den, altså, Mina. Jeg gjør det. Men får du sett noen VM-kamper, eller sånn?
3: Altså, vi har et VM-torg rett på utsida vårt. Så det er veldig, vi får vår stemning av før og etter, men kampene jeg skal så klart se nå til fredag.
0: Ja, ja. Det er riktig svar.
3: Nattkampene har jeg ikke helt kun prioritert.
0: Ja, de er tricky, det skjønner altså. De er da.
3: Men da har jeg hørt oppdateringen hos dere på morgenen. Da, vet du,
0: ja,
4: det er fint.
0: Det er hyggelig, Mina.
4: Det er hyggelig å være med på laget.
0: Og nå er vi jo spent. Hvilken artist tror du det var som slo seg i dag?
3: I dag var det Marstein.
0: Ja.
2: Kun Frida, ja. Kallo og meg.
4: Det stemmer.
0: Det gjør det, altså.
4: Da får du en P3-morgenkopp i posten fra oss, Mina.
3: Perfekte morgenkaffen.
0: Ja, det er
4: ikke sant.
0: Ja, det er riktig bare, altså, Mina. Så får du bare hang in there, kos deg på kamp på fredag, og ha en fin sommer, da.
3: Takk, like så.
4: Tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Why is nature her i drømmelaget kor? Vi jobber med Toralfs drøm om å få med seg sine to sønner som elsker ferja på broen av ei ferja. Og vi har fått en melding av Mikael. Og Mikael, hallo.
1: Halloen.
0: Halloen, hva holder du på med i dag?
1: Du, nå holder jeg på å sette opp en gjerde på ei bru.
2: Oi.
1: Det kommer et
0: busslast
1: med turister her nå, så
0: må
1: jeg
3: skynde
1: meg.
0: Det kommer et busslast med turister.
3: Gjerde må opp nå.
0: Ja, ja, for de vet ikke at de ikke kan lene seg på noe som ikke er et gjerde.
1: Nei.
0: Nei. Ok, hvor er, altså, hva, altså, er det jobben med å sette opp gjerder på broer? Bare eksklusivt?
1: Ja, ikke bare broer da, men overalt. Men det er
0: det som
1: jobben,
0: ja. Ja, ok, men nice da. Men du har jo da sendt oss en melding med tips. Hva var det?
1: Jeg har en far som jobber på ferja, og han heter også Toralf.
0: Oh.
1: Så tenkte kanskje det var aktuelt, men han jobber på Vestlandet da, det Østlandet. Det.
0: Ja, jo jo, men altså, hva enn som får oss nærmere? Altså, hvis, for Toralf, kjører han da ferja, din far?
1: Det gjør han.
0: Ok, men da, han kjenner vel andre ferjekapteiner rundt i landet?
1: Ja, det kan hende. Han er ikke den mest sosiale typen.
0: Men tror du han tar telefonen når vi ringer han?
1: Det kan godt hende.
0: Ok, ja, så du kan sende over nummeret til pappa Toralf.
1: Det kan jeg.
0: Åh, det har vært helt fantastisk. Så kan vi, da kan vi eventuelt bare plukke hjernen hans på hva ferger er det som er de mest liksom, tilgjengelige.
3: Ja.
0: Men hvor lenge er det din far har kjørt ferger?
1: Nei, det er det. I hvert fall 30 år.
0: Har du vært med opp på broa?
1: Det har jeg, mange ganger.
0: Hvordan var det?
1: Det er fin utsikt.
0: Det er fin utsikt, ja. Er det mye knapper, ja. Greier?
1: Nei, ikke mye knapper.
0: Ikke?
3: Det er mer spakere.
0: Er det folk som står i et hjørne og steker sveler hele tiden?
1: Om det er folk som...
0: Steker sveler hele tiden? Er det
1: ikke der oppe.
0: Ok, ja, men, da, men vi kan fortsette søken etter i ferie, så har det. Men da ja. Sender du oss over nummeret til Toralf.
1: Det kan jeg gjøre.
0: Tusen hjertelig takk, så lykke til videre med gjerdet. Nå hører jeg jo at turisten er på vei, så du får bli ferdig før de kommer.
1: Ja.
0: Ok, tusen takk for at du ringte inn, eller for at du sendte melding.
1: Det var ingen problem, lykke til.
0: Takk.

0: Jeg drømmer om at mine to sønner skal få komme opp på broa på en stor ferie eller båt.
1: Det det Toralf drømmer om her i Drømmelaget i dag. Og vi snakket jo nettopp med Mikael, som da sa at han har en far som jobber som styrmann på ferja. Drev da og satte opp et gjerde aktivt mens vi snakket.
2: Ja, det var det han jobbet med. Det var et gjerde på en bro.
1: Ja.
2: Så jeg vil anta at det kan ha vært litt høyt ned.
1: Ja, så har han ikke da sendt oss det nummeret til sin far ennå, men skriver da en melding nå. Sorry for kjerpe svar. Det kom bokstavlig talt et busslast med tyskere 10 sekunder før jeg sto på, og her er det 20 meter stup rett ned i en foss. Det måtte multitaske litt.
2: Men vet du hva? Drømmer er viktig. Det er viktig at vi skal oppfylle den drømmen, men et busslast med folks liv er også
1: tyske
2: veldig viktig.
1: Tyske turister er viktigere. Men vi har fått melding av noen andre i innboksen, og det deg, Marte.
3: Ja, hei.
1: Halloen, halloen, halloen. Hvordan går det med deg i dag?
3: Veldig, veldig bra. Sitter i hjemmekontoret og hører på PT, så her går det bra. Det sol og fint vær.
2: Fantastisk. Du hadde et veldig godt tips til oss i innboksen. Kan ikke du fortelle hva du tenkte i forbindelse med dette feriedrømmen?
3: Ja, det var en fun fact som kom opp hos meg da. Ja. Jeg liker å gå inn og se hvor er det disse skuespillerne som har vært på en måte i en film, og så har de på en måte forsvunnet, hvor er de nå?
1: Ja.
3: Så var det ikke så lenge siden jeg lurte på hvor denne unge Fleksnes var den. Og da er det jo bare å google, og så ser jeg på han jo det. Og han jobber da som styrmann på Hurtigruta.
1: Oi!
3: Og det tenkte jeg på da, når jeg hørte om denne drømmen. Og det hadde vært veldig gøy å kunne liksom ringt han og hørt hva er det han driver med nå, liksom.
2: Ja, fantastisk!
1: Det er jo helt rått. Det er jo mega god fun fact.
2: Ja, det er det. Det er litt sånn som at moren til Oscar Bob var i Julesvingen.
3: Det er ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg lærer nye ting. Mange nye ting i dag.
2: Men det at unge, han som spilte hovedrollen, han som spilte selve Fleksnes i Unge Fleksnes, som gikk på TV for ganske mange år siden, han er nå styrmann på Hurtigruta.
3: Ja, stemmer.
2: Fantastisk.
1: Og det er jo en bra båt.
2: Det er en stor båt.
1: Det er en stor båt som ikke går så hurtig. Men det er
3: ikke
1: ferie
3: da, men stor båt, ja.
1: Ja, men jeg tror den er nesten enda kulere på en måte. Den er jo enda større, den båten, som de sa, med like stor båt. Dette er et knallbra tips, Marte. Jeg tror vi skal google. Du har ikke nummeret hans da?
3: Nei, det har jeg ikke. Som sagt, jeg kjenner det jo ikke. Det er bare en fun fact.
1: Men det er en veldig god fun fact, og det er en fun fact vi skal ta og løpe videre med.
2: Ja.
1: Google frem og se om vi finner nummeret til unge Fleksnes. Tusen takk for tipset, og lykke til videre på hjemmekontoret da.
3: Jo, takk, og lykke til selv.
2: Takk.
1: Tusen takk.
3: Ha det godt.

0: Grammy Wolf vil ikke leve uten suppa, rett og slett. Og det jeg helt enig. Jeg elsker suppa.
1: Jeg vet ikke om det akkurat bokstavlig talt det den låta betyr, Karsten, men...
0: Hæ? Den heter jo supp.
1: Hvilken suppe liker du best?
0: Jeg elsker en god tomatsuppa, men blomkålsuppa.
1: Med litt basun på? Nå du hetebølge i deler av landet.
0: Oi, sånn kallsuppa.
1: Ja, gazpacho.
0: Gazpacho, jeg holdt på å kalle det gabba ganoush, men det det jo ikke. Gazpacho.
1: Gabba ganoush jo også kaldt, da.
0: Det kaldt, det det.
1: Så det veldig greit.
0: Vi driver enda og venter på svar fra broen på Hurtigruta for, i forhold til drømmen til Toralf om å få hans to sønner opp på en bro av en stor båt, for de elsker båt. Og mens vi venter på det svaret, så har vi fått en melding av Tina.
1: Mm-hmm.
0: Hei, jeg på vei til politistasjonen for å fikse nødpass før flyet går klokka 19 i dag. Oi, oi, oi, curtain close. Skulle gjerne hørt en skikkelig sommerlåt for å komme ut av skammen og inn i feriefølelsen. Har dere et forslag? Altså, eventuelt Sara Larsson, som alltid setter stemningen.
1: Ja.
0: Hilsen stresset student på vei til Spania med svigers.
1: Kjære stresset student, jeg tok på meg et oppdrag, og jeg lot meg, altså du la en slags føring, jeg tok den føringen, og det blir Sara Larsson.
0: Du elsker Sara Larsson?
1: Men jeg elsker Sara Larsson.
0: Ja, jeg vet.
1: Hun har jo laget en sang som heter Euro Summer som på en måte er den optimale sommerlåt så nå får vi sommermusikk men i tillegg på remix-albumet som hun slapp for en månedstid siden så fikk hun med seg sommerartisten Shakira
0: Oi.
1: Det kan ikke bli mer sommer enn Shakira, Sara Larsson og Euro Summer
0: Let's go

0: Daniel og Markus.
1: Skjorta er av, og vi er klar for en ny dag sammen med deg her i radioen. Det er Markus, det er Anna, det er vår vikar, vår kjære vikar, Maria Stavang.
2: Skjorta er av?
1: Jeg tok akkurat av med skjorta.
2: Så da sa jeg bare skjorta av. Jeg har ikke sett noe skjorta av. Er dette et uttrykk jeg hadde hørt? Ja, da er skjorta av. Vet du hva det betyr?
1: Ja, da er det gjester som knekker på døren. Maria, det er din siste dag med oss i dag.
3: Ja, sånn er det blitt, altså.
1: Sånn er det blitt.
3: Det er deilig å jobbe 3 dager, og så være ferdig.
1: Ta helg på en onsdag.
3: Ja, da tar jeg sommerferie, da.
2: 3 dagers uke. Ja.
3: Den er for meg.
2: Den er for meg, ja.
1: Ja. Vi skal ha en vanlig gjestesending, okkesom, som du pleier å si, Markus.
2: Riktig.
1: Og hva er det du, Maria, har med til bordet i dag?
3: I dag så skal vi ha spalten Er det fotballspiller eller ikke? Hvor jeg har tatt med meg navn på fotballspillere. Noen har funnet opp, og noen er ekte. Og så skal dere tippe hvilken dere tror er ekte fotballspillere.
1: Jeg tror dette blir vanskelig.
2: Det er vanskelig. Jeg tror du har en bitteliten fordel.
1: Ja.
2: Ikke et hestehode foran, liksom, men bittelitt.
1: Et musehode.
2: Ja, fordi du har jo en samboer som er veldig fotballinteressert. Jeg har ingen i mitt liv som er fotballinteressert. Sånn, altså Daniel og Anna i nærheten.
1: Ja, Sofie sånn. Johansen.
2: Jo, Sofie Johansen, men hun er ikke samboeren min. Enda.
1: Hører du det?
2: Hører du det, kleiflotten? Ja. I tillegg skal vi ha smalltalk, hvor du som hører på har en oppgave, og det er å sende inn ting vi kan smalltalke dritten ut av. Og vi mener at det er en edel kunst, og vi er ganske gode på. Så send inn hva som helst av smalltalk.

0: Gamer, og så skal vi, ja, hør jeg si det, småtokker skiten ut av det. Og det er siste mulighet for sommeren, så får jeg inn da.
1: Faen, det er sant, vi tar jo også ferie snart.
2: Her skal du gå ferie samtidig som meg. Ja. Da kan vi henge masse.
0: Vi kan henge masse hele ferien. Da,
1: da bukker vi oss på den bilen din, rett og slett. Ja, så kjører vi.
2: Jeg skal oppover mot nord.
1: Ja, men da...
2: Hvis noen har hus om til meg, så bare si fra.

0: Tate McRae sin låt Nobody's Girl. Den fikk du her hos oss i Siesta.
1: Veien til Hitler.
2: Jeg føler det er sånn gissel, Maria.
3: Ja, dette er sånn. Dette er en feberdrøm. Dette er en liten feberdrøm. Kan jeg fakturere for å si at jeg jobber her?
2: Ja,
0: de lærde strides. Ja. Du skal forsøke å finne Hitler ved hjelp av, du skal klikke deg inn på tilfeldig artikkel på Wikipedia, og så kommer deg til Hitler ved hjelp av trykk på de såkalte hyperlenkene.
3: Ja.
0: Skjønner du hva det er?
3: Og jeg skal bruke minst mulig tid.
4: Tid er ikke det er klikk. Egentlig minst mulig klikk.
3: Okay,
4: hvis du klarer det på to klikk, så er det er jo rekorden.
0: Ja.
4: Vi hadde jo Siggen her som vi kallet forrige uke. Hun klarte det på 4-5.
0: Var det ikke mer?
4: Ja, kanskje var mer. Ja, jeg husker ikke. 7 var det, tror jeg.
0: Ja.
3: Jeg er også litt nervøs, for plutselig så er jeg liksom, du må ha litt kunnskap om 2. verdenskrig også.
0: Ja, men vi hjelper deg, skjønner du.
3: Ok.
4: Vi har ikke så mye kunnskap om 2. verdenskrig.
3: Bare trykk.
4: Daniel pleier å henge seg veldig opp i fun facts og alt mulig, så han blir veldig, Daniel blir ganske intens dette her. Du må trykke på det! Ja, vi skal prøve ikke være like intense.
3: Jeg bare håper noen har dødd eller blitt født i 1945.
0: Ja.
3: Trykk på tilfellig artikkel. Here we go.
0: Hvor havna du?
3: Ed Lowe, en britisk syklist.
4: Ja, den er seg.
0: Ja. Men er det noe, hvis man kommer seg til England,
3: for eksempel? Ja, det er Storbritannia. Storbritannia er det her. Da trykker jeg på Storbritannia.
0: Jeg ville gjort det, ja.
4: Ja, jeg tror det er den smarte. Et klikk, ja.
3: Og her er jo det Storbritannia under sommer-OL 2024.
4: Det er interessant, da.
0: Finner du noe om historien, på en måte, og krig og sånt, hvis du blar den her?
4: Hvis du kommer på andre verdensid herfra, der er det ganske klink. Den er klink. Den er klink.
3: Det er jo, det er 2024 her, er ganske et gitt år, da.
4: Fikk du Storbritannia i 2024, liksom?
3: Jeg trykket egentlig bare på The Great Britain. Profilside Paris.
4: Ja, men iblant, så det er det som er så rart, for det står Storbritannia, men så går hyperlenket til for eksempel Storbritannias fyrstikkfabrikker, og så blir man sånn, åja, ok. Nei,
0: jeg skal ikke hit.
4: Jeg skal ikke hit.
3: Men kanskje jeg bare, nå tror jeg faktisk jeg har funnet Storbritannia,
4: som
3: ikke går videre til sommer OL 2024.
0: Ja.
4: Ok.
3: Da trykker vi det.
0: Ja.
3: Yes.
4: To klikk.
3: O store. Storbritannia.
0: Fader, jeg føler du er nærme nå.
3: Ja, for nå er to klikk.
0: Ja, nå er det to klikk.
3: Språk, religion.
0: Historie.
3: Der, ja. Historisk. Ja,
4: ikke sant? Og da kommer du jo kring.
0: Ja. Andre verdenskrig!
4: Ja, og der. Tre kliks?
0: Ja.
3: Tre kliks.
4: Da finner du Hitler.
3: Ja, for jeg har bare lyst til å titte innom Holocaust, bare for å se.
0: Ja.
4: Tykker du på Holocaust?
3: Nei. Nå skal vi se.
4: Kommer det er det dummeste. Ikke det dummeste.
0: Det er det dummeste.
4: Jeg representerer til, hva heter den da? Kopperud.
0: Kopperud.
3: Jeg har Adolf Hitler her.
4: Tre kliks.
0: At du var nervøs for det her.
4: Ja, dette var jo mye bedre enn gjennomsnittet veien til Hitler.
3: Og vi nesten si egentlig at det var tre klikk, fordi at jeg visste ikke at jeg skulle komme inn om sommer-OL i Storbritannia i 2024.
0: Jeg kjøper
4: det. Ja, ja, du kan si det, men det er fortsatt fire kliks. For der, må vi bare, der er Wikipedias veier uransakelig.
0: Ja, ja, men herregud, du har så mye karriereveier du kan gå med.
3: Hva skal vi snakke om nå da, når det gikk så fort?
0: Nei, da går vi videre i programmet.
4: Vi går videre i programmet, men da sa vi et lite minutt om Hitler. Ja. Neida.

0: Clean Band.
1: Oi, sånn. Hei, sånn.
2: Han har blitt veldig rørt å lage
0: det. Clean Band ut av Sara Larsson sin låte Symphony. Den fikk du her hos oss i Siesta på NRK P3. Vi skal inn i det vi gjør hver eneste onsdag. Vi skal smalltalke det. Jeg tror jeg begynner å bli klar for ferie, rett og slett, fordi jeg får ikke til å si en skit.
2: Nei, nå mistet du, og Anna er jo ofte den som har best diksjon her i programmet. Det går Anna, Daniel, og så er det meg.
1: Her skjønner jeg ingenting.
2: Jeg er jo nordlig.
1: Den beste diksjonen.
0: Ja.
2: Men kanskje nå er det kanskje deg, altså.
1: Nei, jeg
2: er en
1: mumlete faen, ass.
2: Ja. Ja, mumlete for faen, ja.
1: Jeg har masse folk som ikke skjønner noe av det jeg sier.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Men det er på dammeskapet, tror jeg. Jeg forstår alt du har sagt.
1: Så bra.
0: Vi skal smalltalke det du som hører på. Send inn i appen NRK Radio. Den grunnen til at denne spalten ble til er fordi at meg, Markus og Daniel er veldig glad i smalltalk, og vi mener at det er noe det er viktig å kunne, rett og slett. Hva er ditt forhold til smalltalk, Maria?
1: Jeg elsker smalltalk.
2: Ja.
1: Jeg føler
2: det, vet du, det kan jeg se for meg.
1: Ja. Å gå inn i et rom hvor jeg ikke kjenner noen,
2: ja,
1: og ha i beltet mitt sverd som heter smalltalk. Mm. Ah. Jeg er uslåelig.
2: Hva vil du si er ditt go-to-emne, liksom? Er det dagen i dag? Er det, eller har du noen sånne... Ja, hva på TaylorMade? Liker du smørtinger, eller? Er det sånn, liksom?
1: Nei, men også sånn... Plutselig går rett inn i sånn... Hva synes du om kjærlighet? Men det er kanskje ikke small talk,
2: da. Det er big talk.
1: Det er big talk. Ja. Jeg går på big talk også.
2: Hvis du går bort og sier, er du redd for døden? Så er ikke det small talk, på en måte.
1: Nei, det er ditt forhold til klimakrisen.
0: Ja.
1: Nei, men jeg kan like å bare snakke litt om hva som har skjedd i løpet av dagen.
2: Ja.
1: Den er fin.
2: Ja, den er fin, ja.
0: For du vet aldri hva slags svar du får.
1: Nei.
0: Det kan være så mangt. Oh. Det er derfor vi elsker smalltalk.
1: Jeg tror dette er spalt jeg gleder meg mest
0: til. Ja,
1: men det er Hitler-greien ikke var bra.
0: Ja, nei, men det er bedre.
2: Smalltalk er en steir. Det er en steir, det kan man vel si.
0: Du er jo også, vi satt jo på kjøkkenet her i P3-lokalen i stad, og da kom det P3-morgen, en stor gjeng gående forbi, og du fikk en sånn hals på en måte, som man, jeg har hørt kallet for Giske-halsen, som er sånn nysgjerrig hals. Du vil få med deg hva som skjer, rett og slett. Den fikk du.
1: Ja, den jeg kan si, jeg satt på jeg satt og feiret bursdagen min på, i helgen, og da sa min eks til meg, som også var der og feiret med meg, så sa han sånn, nå ser jeg at du har den halsen, for du vil være i alle disse samtalen.
0: Ja.
1: Jeg lukter det.
2: Det kjenner jeg meg enig. Det er den dårligste egenskapen jeg er. Når jeg er i en samtale, så står jeg alltid og ser til andre samtaler. Alle er sikkert morsomme der. Og så går jeg bort dit, og så er det så tenker jeg tilbake til en samtale, ja, faen, jeg burde blitt der. Så går jeg tilbake.
1: Nei, man skulle kunne delt seg i to.
0: Ja, man skulle det.
2: Giskehals, ja. Er det etter fordi Trond Giske står og stirrer til andre damer?
0: Riktig! Det øya Giske utfør Ålesund, rett og slett. Litt som bygdesamfunnet, men som en kjerri på naboen. Det er så få folk der.
2: Du har blitt på enda mer nordårsstjeringen.
1: Men hva er Stoltenberg-halsen da?
0: Det kan vi småltåke, ja. Hvor er det krig?
2: Hvor er det krig?
0: Du som hører på det, du som skal bestemme hva vi skal smalltalke, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding om hva du vil at vi skal gyve løs på.

0: Myko sin låt Who's That Calling, den hørte du her i Siesta.
1: Jeg tror det tåa til Maria som ringer, så ja. Han sitter ut av sokken.
0: Hva sier den? Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, lille tå.
3: Hei, det bare lille meg.
1: Det deg, lille tå?
3: Jeg bare ville være med i Siesta.
1: Trengte du bare litt luft nede der?
3: Ja, det var gøy å være med dere. Jeg vil også prøve å finne Hitler senere i dag.
1: Kanskje du skal få lov til det. Ja. Det rare, nå følte jeg på ekte deg snakket med tåa di, siden jeg så konsekvent så på den.
3: Ja. Veldig kjekk, Markus.
1: Du må ikke snakke, lille tå.
4: Småtalk.
0: Og sånn kan man smalltalke. Eller, man, det kan ikke smalltalke.
2: Jeg har hull i sokken og tar min stikker ut.
1: Ja.
2: Men også foten på bordet.
0: Du tar det godt til rette, og det setter vi pris på.
2: Hva får stå på meg, hvis dere kan, fysisk?
0: Det kan vi nok ikke. Hva er det vi skal smalltalke nå, Markus?
1: Vi skal smalltalke meldingen jeg har fått fra Christian, som er «Hei, kan dere smalltalke om fransk matkultur?» Man skriver «mat, mellomrumkultur». Jeg veldig dårlig på særskrivingsfeil, men det, skal man skrive matkultur rett?
0: Jeg tror det, ja.
1: Jeg vil også skrive et mat mellomkultur. Så Christian, vi i samme båt. Mm. Det vi som har skjønt det, ingen annen. Ja, fransk matkultur, det da tenker jeg på løksuppe. Jeg tenker på beef bourguignon.
2: Men der det. Snegle. Der det at det veldig vanskelig å uttale.
1: Ja.
2: At skal jeg si, altså du, litt sånn som du må gå for det med å si sånn, le croissant, ja. Eller skal jeg si
0: croissant.
2: Croissant.
1: Ja. Ja. Du kan ikke si par chocolat liksom, du må si par chocolat.
2: Entrecote.
1: Ja.
2: Pommes.
0: Ja, tjener viktig.
1: Eller kanskje man kan si entrecote. Det liksom en sånn skirag-måte å si det på. Rett og slett i entrecote.
2: Entrecote, ja, den fin. Den fin. Kanskje det fransk matkultur, det jeg får mest kjeft for av å si feil.
0: Men, men får man, du kjeft for det, for jeg tenker da
2: det heter ikke det, det heter dette.
0: Ja, vet du hva, sånn ja, det sånn. Folk
2: det da skal jeg gå og ikke kjøpe masse champagne.
1: Ja, det heter ikke Bernet, det heter Bernet. At det mye sånn.
0: Men har de som sier sånn et liv, tenker jeg. Slutt.
1: Nei, da føler jeg på ekte at for det sånn, ja, men lag noen god mat da. Ikke bare stå og snakke om at du vet hva det heter, din klovn, tenker jeg. Din klovn. Har dere spist snegler, som er det tyskeste, som er det franskeste av det franske?
2: Jipp.
0: Nei, det tør jeg ikke.
1: Jeg har spist snegler. Jeg synes det var godt, det smakte bare hvitløk og urter.
2: Du kan jo spise hva som helst hvis du har nok smør på, tenker jeg.
1: Galoga.
0: Det så sant, faktisk. Ja. Smør. Hva skulle man gjort uten?
1: Nei, da det
0: bare hengig seg. Men da hadde ikke jeg levd den, rett og slett.
2: Det som jeg også synes fint med fransk matkultur, at de har jo, de lager jo mykket fra bøna.
1: Ja.
2: Og at du kan faktisk gå i de franskeste gater og få, gå til kjøtthandleren, grønnsakshandleren, ysterihandleren.
1: Men der de gode nede på kontinentet. Ja, for her jo bare alt Coop Mega. Får vi faen ikke en slakter her? Eller du kan gå til Strøm Larsen.
0: Ja, men det koster jo også heroin. Det jo ingen som har råd til det å gå og kjøpe.
1: Strøm Larsen, nå skal ikke jeg være sponset, men det ikke så dyrt faktisk. Nei, men det dyrere, ja. Det dyrere det.
0: Dyrere.
1: Og så liker jeg med fransk matkultur, og generelt nede på kontinentet. Men jeg ser på at det mest i Frankrike, uten å ha vært der. Det de veldig gode på, for det merker man veldig forskjell av her i Norge og der, at når du bestiller et bord i Norge, så det sånn, du har en bord i en og en halv time.
0: Ja.
1: Mens der så det bare sånn, kvelden din.
0: Ja. Du eier hvor lenge du vil.
1: Ja, og det synes jeg hyggelig, altså.
0: Helt enig. Jeg tror også at grunnen til at fransk mat så godt, det vi snakker om med smør, da. Alt det gode. Altså, Bernet har jo...
1: Bøtterdeig,
0: croissant.
2: Ja.
0: Det det beste.
2: Fett. Det vel kanskje nøkkelordet.
1: Ja, for jeg føler at man som barn og ungdom, så tenker man i huset sitt at det beste italiensk mat. Men når man blir voksen, så begynner man sånn at det fransk mat som er...
2: Jeg har en fransk venninne som veldig flink å lage mat, som jeg ofte har elsket å spise hos, og så var jeg litt sånn, ja, nå har du lagd mat så mye, så kanskje jeg skal ta med meg noe denne gangen. Hun ba, ja, du kan ta med en vin, så sa jeg, ja, da gjør jeg det, og gikk liksom på vinmonopolet og plukket en vin, som jeg var sånn, denne her. Og så kom jeg opp og leverte den, hun ba, den kan bli god i saus. Ja, vi på et helt annet nivå.
0: Ja, men hadde du gjort noe research, eller var du sånn?
2: Nei, faktisk tenkte jeg sånn, dette en god 250 kroners vin til...
0: Og denne kan være god i saus.
2: Altså, det var denne bread and butter.
0: Ja.
2: Amerikanske.
0: Ja. Fransk mat. Finnes det noe bedre? Jeg bare spør.
1: Nei, tror ikke det.
0: Svaret nei. Fortsett å stille, nei, ikke stille spørsmål. Kom med forslag til hva vi skal smalltalke. Du kan gjøre det i appen NRK Radio.

0: Daniel David her i Siesta på P3.
1: Det gjør vi, og nå har vi startet en slags kamp mot noen lyttere med hva som er riktig å si og ikke riktig å si, alt mulig. Jeg liker det, vi har en slags krig nå.
0: Det er sjelden jeg fyrer i innboksen, men dette tror jeg folk hisser seg
1: ja,
0: opp.
1: Ja, og da er det fordi vi har snakket om det å si ting feil og sånn, ja. Noen mener at det er helt krise at vi gjør, at da blir vi dummere, mens jeg, og vi kjemper for at, jeg tror ikke man blir dummere at noen sier Bernet, andre sier Bernet, for eksempel. Takk for meg!
0: Det tror nok ikke jeg heller. Takk for oss.
1: Takk for oss, det var vår politiske mening.
2: Smalltalk.
0: Vi fortsetter å smalltalke, og hva er det vi skal ta for oss nå?
1: Nå har Stig ut sendt en melding som er, kan dere smalltalk om spekkhoggere?
0: Det er klart vi kan.
1: Om vi kan smalltalk om spekkhoggere? Det er disse fiskene som er... Det er ikke fisk, de har fått det.
0: Det er val. Delfin. Delfin, tror jeg.
1: Delfin. Ja. De er hvite under, og så er de svarte oppå, og så er de ofte i sånne parker.
3: Altså, ja. Det er jo ikke...
1: Aquaworld?
3: Ikke Frognerparken?
1: Nei, jeg tror ikke de er i Central Park, liksom. Men, og så har jeg hørt at de er ganske smarte, og plutselig så dreper de trenerne sine på sånne parker. Ja. At de tar tak i det og drukner under vann.
0: Den blir vel kalt for Killer Whale, tror jeg.
3: Ja.
0: På
3: det er vel en engelsk situasjon hvor det var noen som dro noen ned under vann, om igjen, om igjen, om igjen.
0: Og jeg får helt sånn, på seg, pekken,
3: eller ikke sånn. Hvor lenge de klarte å være under vann før de måtte få opp og få luft igjen.
1: Ja, men det er også litt sånn, det er jo rart at, det er på en måte, ja, killer whales, de er så gærne og fæle, men vi holder de fanget, og så er det sånn, de er jo, de er helt gærne.
0: Kan vi ikke bare la dem være i havet da? Hæ? Det er ikke så jævla vanskelig.
1: Nei, det er akkurat det.
3: Jeg tror de gjør det samme med byttedyrene sine også. De driver og leker med de og...
1: Ja. Ja.
0: Så ekkelt. Har du sett en spekkhogger, Maria?
3: Aldri sett en spekkhogger. Mm. Det har jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har lyst til å se en heller, for jeg synes de er litt skumle.
0: Enig.
3: Ja.
0: Men de har jo sånn akvarie i Bergen. Men der er det pingviner.
3: Mest pingviner.
0: Og hva annet?
3: Oi, hai.
0: Er det hai?
3: Ja, masse reptiler. Oi. Kan du få tak i. Og så har de faktisk en softis-maskin.
1: Vel, ja.
3: Som er selvfortjent. Så du kan ta så mye, altså hvis du kjøper en runde, så kan du lage deg, ikke det er den største drømmen da, hvor stor softis kan jeg lage?
1: Jo, altså, vi var på Jensens Bøffhus før det rakna, da var det også en softismaskin, man kan ta så mye man ville, altså det er en drøm.
0: Ja, ja, ja.
3: For du kan på en måte ikke ta så mye du vil, men du kan lage din egen softis, og da er det om å lage så stor som du klarer.
1: Ja.
3: Og det beit meg i reven, altså.
0: Ja.
3: Men det var faen så godt.
0: Åh, det er så utrolig godt.
1: Men var det noen slags spettkogger mot isen? Lekte du med byttedyret før du gikk til angrepp på
3: den? Nei, det er bare ikke rett på angrepp.
1: Altså, det må jo hete spekkhogger fordi den hogger til i fettet på noen, da. Altså, den biter deg i sideflesket, liksom.
0: Det er faktisk ikke så dumt.
1: Den hogger til i spekket.
0: Så de aller største bør passe seg litt, rett og slett.
1: Ja, jeg bader ikke med spekkhogger, da. Er du gæren?
0: Finnes dem i Norge? Ja.
1: Jeg tror det, men altså, det er jo ikke sånn. Det er en spekkhogger i Oslofjorden-aktig, det tror jeg ikke. Sikkert hvert en gang.
0: Oslofjorden er jo...
3: Er det noe der?
0: Ja, det er jo ingenting der lenger.
3: Annet enn 16 år gamle gutter med sånne der høytalere.
0: Ja, det er sant. Sagt. De er faen overalt.
1: Plutselig kommer det en hvitvalg inn der også. Var ikke Vladimir inne i Oslofjorden en gang?
0: Jo, men han var jo spion.
1: Jo, men det er jo spioner da, i Oslofjorden. Og så var det en valrossen i fjor som ble drept ut mot Asker. Det. I Oslo, vi er så liberale, kommer til Bærum, blir drept på sekunder. Bærumfolk tar livet av alt det. Vi kan nå det.
0: Så alle spekkhoggere som hører på, kom til Oslofjorden, men hvis du begynner å nærme deg inn om Bærum der, da lever du ikke lenge, altså. Nei, så helst unngå det.
1: Hvis du er spion, hold deg av Bærum, du blir drept fort her.

0: Daniel og Markus.
1: Det er nesten helt riktig. Markus, du er på plass, jeg er på plass. Daniel har reist til statene, og inn har det kommet. Daniel, har du kommet tilbake?
2: Jeg hoppet på flyet før det ble sastrik.
1: Fader, der var du heldig. Men Daniel, du må egentlig gå ut, fordi vi har...
2: Ok,
1: vi har jo Maria Stavang. Hvor er du?
3: Hei!
1: Hei! Der, herregud.
3: Jeg måtte bare på do.
4: Går det bra med lille tåa, da? Er tåa enda?
3: Lille tåa er her. Markus, hva skal du spise til middag i dag?
4: Det vet jeg ikke enda, lille tåa. Hva skal du spise?
3: Jeg skal spise sokken. Mer og mer.
4: Er det det du har gjort å spise deg gjennom sokken? Ja. Jeg trodde på en måte at sokken var en slags sveis der, så har du fått en slags måne, jeg.
3: Nei, jeg elsker sokken.
4: Okay.
3: Jeg bor i oppvaskmaskinen. Jeg kan ikke fortsette på vaskmaskinen og oppvaskmaskinen.
1: Ja, det er litt vanskelig. Herregud, det er mange som vil stjæle oppmerksomheten fra deg, Maria. Både Daniel og Lille Tå.
2: Ja, men de kan prøve seg.
1: Jeg
2: har masse muligheter til å stå imot.
1: Det har du heldigvis. Og du er vikar her hos oss på tredje dagen, og har med noe til fellesskapet. Hva er det du har med?
2: Jeg har med, til de som ikke er så fan av VM, så har jeg gjort meg en observasjon at det er veldig mye gøye fotballnavn der ute. Noen ting som man bare ser ut som de har funnet på. Så jeg har tatt med meg en spalt i dag som heter Er det ekte fotballspillernavn eller ikke? Hvor jeg da har fabrikert noen navn, og jeg har funnet ekte navn også.
1: Jeg lurer på hvor vanskelig det her er, på en måte.
2: Jeg tror det blir ganske vanskelig.
1: For jeg er mest redd for å si at dette er tullenavn, og så er det ekte. Det er litt svårt. Vi skal også ha papegøye der jeg har tatt med to lyder til dere som ligner ganske mye. Det er fra, jeg vet ikke om det er en Disney eller DreamWorks-film, men det er en barnefilm. Så dere skal lage, altså gjenskape de her lydene etter beste evne, veldig sånn på sekunder, rett og slett. Hva slags lyd av det? Ja, det må du bli med videre for å høre.
4: Og så skal vi ha en siste runde med smalltalk også, så det er fortsatt muligheter til å få med ditt smalltalk-tema.
1: Timmy!
4: Før det blir sommerferie, så send inn, gå inn appen NRK Radio og send inn hva du vil vi skal smalltalke.
1: Aller først! Aller først! Mille Uro, sin låt, ja, Drømmefanget.
4: Jeg startet,
1: ja. Ja, men det går bra. Siesta på P3.

0: Mille og Uro sin låt Drømmefange, den hørte du her hos oss i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Smalltalk-toget, det fortsetter å gå. Hva skal vi smalltalke nå?
2: Du, vi har fått en melding fra Kenneth her som spør om vi kan smalltalke grinefilmer.
0: Grinefilmer.
2: Og det sammensatt i ett ord, altså. Grinefilmer. Ja, ja. Så Kenneth har vært riktig.
0: Han kan norsk.
2: Ja.
1: Ikke det ofte noe man bare setter på hvis man vil grine? Hvis du vil kjenne på følelser?
2: Jo, jeg kjenner meg ikke så igjen. Eller jeg skjønner, eller jeg har hørt om fenomenet at mange gjør det for å grine.
1: Ja.
2: Men jeg kan ikke skjønne at man setter på en film for da ville det ikke fungert på meg, tror jeg. Hvis jeg på en måte gjør det for å gråte.
1: De som har en, si du har en dårlig dag, og så er det sånn, åh, i dag må jeg se Interstellar.
2: Ja, sånn ja.
1: Det sa jeg veldig spansk. Interstellar.
0: Faen, da har du en dårlig dag, altså, ja. Hvis det filmen du satt på.
1: Ja, eller sånn fyllesyke film på en
0: måte. Ja, ikke sant.
1: I dag vil jeg bare være et menneske.
2: Ja, sånn ja. Jo, men jeg kan skjønne hva du, for hvis jeg setter på About Time, denne kjærlighetsfilmen, med han som kan reise i tid, og jeg får seg kone opp med det, da gråter jeg som en foss på slutten. Det går ikke an, og ikke se noe gråter.
1: Selv om du vet at du skal.
2: Ja, ja, jeg vet at det triste kommer, så gråter jeg.
1: Mm.
2: Så gråter jeg.
0: Jeg ville nok mest gått for musikk, på en måte, fordi at filmen, det er så mye annet du må se før du kommer til grining, ja, og så er trist, det er sant, og sånn.
1: Men kan du sette på en sang og begynne å grine?
0: Ja, men det er utrolig sjelden.
1: Ja, hvilken sang er det?
0: Jeg vet ikke egentlig hva er det for noe. Jeg bare går inn på en liste. Så
1: som heter
0: trist,
1: Grine,
0: som
1: Anna.
0: Heter Sad.
1: Sad.
0: Sad.
1: Ikke
0: My Family. Ikke sperm, men... My Family is Dead.
2: Ja. Jeg går inn og hører på spillet My Family is Dead. Ja, vel,
0: ja. Er du sånn som sett på grinefilmer, Maria?
1: Ja, hvis jeg kjenner sånn, nå har litt gråt i halsen, så vil jeg gjerne ha en film. Men jeg har ikke lyst til å se en film som jeg har sett før. Jeg har lyst til å se en sånn som The Green Mile er jo en veldig, veldig god grinefilm.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var helt uødelagt. Det mange timer.
0: Men synes du det er godt? Å være ødelagt i flere timer etterpå. Jeg blir jo litt bekymret. Nå har jeg grått nå, så da skal jeg gjøre det enda verre å sette og grine i 7 timer.
1: Men kanskje tenker at fordi jeg nå har sett denne filmen og gretet så mye som jeg har gjort.
0: Og dretet.
1: Så har jeg på en måte blitt ferdig med det. Da er jeg ferdig med å være lei meg. Da fikk jeg det ut av systemet.
0: Ja, sånn, ja.
1: Jeg synes jo alltid det er fascinerende når man noen ganger hører på for eksempel Utro, håp og kjærlighet, og Selma Ibrahim intervjuer disse mennene, og hun spør sånn, nå var sist du gråt, og det er mange av de som er sånn, jeg tror det kanskje er 6 år siden.
0: Ja, men dem er jo gal.
1: Da må du se en grinefilm for å få ut, eller sånn, griner du andre ting i en film?
2: Jeg?
1: Ja, ofte, eller sånn, når du baserer på eneste mann i rommet.
2: Ja, jeg gråter jo av situasjoner man skal gråte i, på en måte. Ja. Men det er ikke sånn, jeg blir ikke sånn som er sånn, bikkja mi er så søt at jeg begynner å gråte når jeg ser på den. Det er ikke. Hvis jeg tror ikke jeg har grått i 26, det tror jeg ikke. Men jeg har garantert
0: grått. Jo, da har du vel!
2: Er det?
0: Ja.
2: Når da? Du kan si det. Jeg gir deg dispensasjon til å si det. Er det trist?
0: Nei, det er ikke trist. Jeg tror det er 3 ganger at jeg og du har hatt litt dårlig stemning her på jobb.
2: Ja.
0: Og da var det en gang jeg ble litt sur på deg, og da sa du at etter vi hadde sluttet å følge, så gråt.
2: Anna Fokus var sint på meg, jeg var usikker på om vi er ikke venner lenger, men da gråt jeg.
1: For dere har et så turbulent forhold.
2: Nei, det vil jeg ikke si. Det høres som vi har ikke turbulent forhold, men det var frykten for å miste Anna Fokstad i mitt liv.
1: Ja.
2: Åh, hør på ham da.
0: Ja,
2: da har jeg grått.
0: Man blir nær av å jobbe hver dag i sånn her radio, rett og slett.
2: Da har jeg grått. Ja, da har jeg grått i året. Ja. Det har jeg.
0: Men og det var
2: jeg,
0: den gangen.
2: Ja, sant. Men jeg tror ikke, for sånne ting, ekte følelser kan jeg gråte av.
1: Ja.
2: Men også kan jeg gråte av nei, jeg gråter sjeldent av musikk, altså. Da begynner man å tenke sånn, som du sier, ja faen, hele familien min er død.
0: Men det er forskjell på å gråte og være litt sånn rørt, litt lank på øynene på en måte.
2: Men jeg tror ikke jeg har det behovet ofte, for nå må jeg gråte.
0: Nei.
1: Nei.
2: Det er veldig deilig når det skjer, men altså, hvis det er godt da.
1: Når du sitter og presser, du får ikke ut noe gråt, og så setter på for eksempel Avengers Endgame. Men det er gøy å høre kino sa sånn.
2: Det husker jeg når jeg og Jesper, en felles bekjent av oss, vi var og så Løvenes konge på kino, den remaken, og når Mufasa dør, spoil.
0: Altså, dør Mufasa!
2: Da satt vi begge to sånn.
0: Og det ser ut som man knuller.
2: Ja, vi knuller.
0: Ja.
2: Nei, ingen vil se på, er det sånn? Er det veldig mye snufsig når du ligger?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg vil se på det.
2: Ja, ja. Nei, vi har alle vårt.
0: Vi har alle vårt.
2: Vi lukker.

0: Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso. Låtene heter Honey Boy, og du hørte den her hos oss i Siesta, hvor vi har vikar Maria Stavang med oss i dag. Og du har laget en slags VM-spalte til oss.
1: Det har jeg. Jeg har tatt med meg masse fotballspillere,
0: ja,
1: sine navn, og så skal jeg nå lese de høyt. Men det som er haken er at noen av de har jeg funnet på selv, og andre er faktisk ekte fotballspillere nå. For det synes jeg har vært gøy når jeg satt på VM nå, er å se hva folk heter. Så ja, som når jeg så Norge-Senegal nå, så var det en som fotballspiller som heter Pape Gueye. Og det er nesten Pape Gueye.
0: Det er nesten, altså det er så nærme.
1: Ja, ja. Så nå skal jeg rett og slett litt kjapt her lese opp forskjellige navn. Så skal dere to tippe, ja, er dette en fotballspiller eller ikke.
0: Det er en konkurranse mellom oss.
2: Ja, vi tipper først annen gang da, så ikke man kan kopiere den andre. Hvis du alltid starter, så kan jeg bare svare det samme.
0: Ja, det er sant. Okay,
2: du kan starte.
0: Da begynner jeg.
1: Ja. Da begynner jeg med Argelico Fux. Er det ekte eller ikke?
0: Falskt.
1: Det er ekte. Markus?
2: Ja.
1: Jasper Triton.
2: Jasper Triton?
1: Jasper Triton.
2: Jeg tipper falskt.
1: Riktig.
0: Faen da.
1: Dick Mané?
0: Ekte.
1: Falsk.
0: Nei!
1: Gingo Valivetti?
2: Jeg tipper ekte.
1: Falsk.
2: Fakk.
1: Jis Hornkamp?
0: Det er falskt.
1: Ekte.
0: Nei!
1: Dangar Fourpence?
2: Jeg tipper ekte.
1: Riktig.
2: Ja!
0: Faen.
1: Pipi Popo?
0: Det er falskt.
1: Ja.
0: Du har, så de øynene dine at dette noe du har funnet på.
1: Pomponga Dingo.
2: Hva sa du?
1: Pomponga Dingo.
2: Jeg tipper ekte.
1: Falsk.
2: Pomponga Dingo. Jeg håper på deg, Pomponga Dingo.
1: Mark de Mann.
0: Ekte.
1: Riktig. Og, nå har du likt mellom noe.
2: Ja.
1: Josef Banana.
2: Er det det siste?
1: Nei, jeg tror igjen.
2: Nei, jeg tror igjen. Josef Banana. Ja. Jeg tipper falskt.
1: Det er riktig.
2: Oh.
0: Oh.
1: Danny Drinkwater.
0: Falskt.
1: Det er faktisk et ekte fotballspiller. Og vinneren er Markus!
2: Fy faen!
1: Men skjønner du det?
2: Ja.
0: Jeg synes det var umulig.
1: Ja. Fabian Assman er også en ekte fotballspiller.
2: Men vi har jo en, altså det heter jo, håper å si adoptivsønnen til Henriette Stensrup, heter jo Assman til etternavn.
1: Ja, sant.
2: Assman. Altså hun er gift med Assman.
0: Sant.
2: Ja. Og i Rungstok kan han veldig røde pupper.
1: Men hvis dere skulle funne på et fotballnavn her og nå, hva har dere sagt da? Det er veldig lett.
0: Shmigo Digo.
1: Ja, Shmigo Digo.
2: Katinko Sekulic, vil jeg sagt.
1: Rodriguez Alejandro.
0: Det er garantert noe.
1: Ja, det var ikke så godt.
0: Nei, men det er riktig Popo Pipi, eller hva det var?
2: Popo Pipi.
1: Popo Pipi.
2: Hvor er Popo Pipi?
0: Ja, kom da.
2: Ja. Popo Pipi, kom da.

0: Olivia Rodrigo, låten heter Drop Dead, og du hørte den hos oss I Siesta.
1: Det var litt hissig på avtrykken, som det heter på godt norsk.
0: Papagøya. Dere skal gjøre så med papagøya. Den jo først og fremst kjent for å gjenta mennesker. Jeg har skaffet to lyder til dere.
1: Daniel hadde jo en papagøya som heter Jakko.
0: Ja.
1: Og det både veldig kult, og jeg synes det triste elementet at han var enebarn og hadde papagøya.
2: Papagøya skal jo leve lenge.
1: De skal det.
0: De lever jo de faen, 70 år, gjør de ikke det da? Eller 30.
1: Ja. Ja.
0: Et sted mellom 30 og
2: 70. Ja, vi skal konfirmere oss i hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Jeg har funnet to lyder, så dere som ligner ganske mye. Og det rett og slett lyden av Minions.
1: Ja, vel.
0: Kjenner dere til Minions?
2: Ja,
1: ja. Og, og artige tingene, du sa jeg vet ikke om det Disney eller DreamWorks, det ingen av dere. Det Illumination.
0: Hva det?
1: Det det firma som lager de. Illumination heter det.
0: Hva har de laget?
1: Mario-filmen. Den der syng, alle de der dyra som synger. Og ja, grusom meg og
0: aldri
1: de der.
0: Hørt
2: om. Hotel Transylvania også, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Nei, det tror jeg DreamWorks faktisk.
0: Ja.
1: Det var,
0: for meg det Disney.
1: Det skjønner med. Det var folk som lagde, de jobbet I DreamWorks og syntes man brukte for mye penger på å lage film. Så de lagde Illumination, som skulle bruke null penger på det.
0: Ja.
1: Og se for populært disse minnene.
0: Ja, minnene, men det som dumt at ingen vet jo hva Illumination for noe.
1: Nei, det sant.
0: Bortsett fra du da. Markus, du først ut og fått en lyd av noe Minions, vær så god.
3: Stoppa.
1: Stoppa. Stoppa. Stoppa. Stoppa. Stoppa. Stoppa. Stoppa. Det meg. Det mitt bidrag.
2: Det tysk nå.
1: Ja, det tysk. Stoppa. Stoppa.
2: Stoppa.
0: Spaghetti. Du klar, Maria?
2: Åh, jeg har aldri vært klar.
0: Ja. Ok, da kommer din lyd nå.
3: Papoy? Macarena papoy. No. Papoy. Ah, papoy.
2: Papoy? Papoy? Papoy? Papoy!
0: Faen, det var vanskelig. Altså,
1: Minions artig når man tenker på det. Man hører det I veldig korte bidrag. Ja, ja, ja. Bidrag. Utdrag.
0: Jeg ble fanget I TikTok-kjøret av flere Minions. Jeg synes det var dritartig.
2: Hvem det som voiser Minions? Hvem det som voiser
1: det? Ja, det godt spørsmål.
0: Dere kunne ha gjort det. Jeg synes dere var veldig gode.
1: Vi de norske stemmene til Minions fremme nå.
0: Men vinneren I dag, det blir deg, Markus Vanger.
1: Det var godt.
0: Rett og slett.
1: Men jeg synes du var like god, Maria.
0: Ja, du var.
1: Jeg følte vi var et lag.
2: Ja, sånn vi.
0: Dere var det.
2: Du... Helt vanlig dynamitt.
0: Helt vanlig dynamitt.
1: Vi var vanlige minnes, alle tre.
0: Hæ?
1: Papoy vanskeligere enn å være sint?
0: Ja, men din sa jo bare, stoppa. Ja, ja. Mens den sa sånn, papoy, papoy. Flere ganger.
1: Jeg synes du var like vanskelig.
0: Ok.
1: Mm. Jeg synes du var like vanskelig. Jeg synes du skal dra meg ned I
0: sørhølet. Men du vant!
1: Ja, jeg synes du skal dra meg
0: ned
1: I
0: sørhølet.
1: Ja, men det går fint.
2: Jeg er faktisk ikke noe dårlig taper. Men jeg kommer ikke til å være resten av seg.
0: Nei, ja.

0: sin låt Bær i. Den hørte du her hos oss i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi befinner oss for øyeblikket inn i vårt faste matsegment, festen før fasten, og Maria, du hadde noe du ville snakke om.
2: Ja, for i går så var jeg på et såkalt event hvor de serverte mat. Dette kan jo være også andre steder, for eksempel hvis man er på kickoff med jobben, eller...
0: Men du er mye på sånne stilige events.
2: Ja, Candice-eventer. Men da var det masse mat igjen etterpå. Og jeg er jo den type person som spør om jeg kan få lov å ta med meg mat hjem, for da har jeg for eksempel middag dagen derpå. Og det gjorde jeg, men jeg har jo skjønt at dette kanskje kan være litt skam. Jeg har også noen ganger tatt med meg på TV-innspillet, tatt med meg en matboks, sånn at jeg kan forsyne meg den varme lunsjen i matboksen, ta den maten med meg hjem igjen, sånn at jeg har middag til dagen derpå.
3: Men ble du blikket av folk i lokalet?
2: Nei, mer bare at jeg kanskje føler at dette er litt unormalt, eller sånn, har ikke du mat hjemme?
3: Det er nok unormalt, men det tror jeg er mer av skam, for altså sånn, veldig mye av det vil jo bare bli hivt.
0: Ja, for det er det jeg også tenker, hvis det bare blir kastet, så bør man jo spise det, selvfølgelig.
2: Ja. For alle som jeg sa det til, sånn, jeg tar med meg litt, så sier de, det er bare bra det blir, ellers blir det bekastet.
3: Ja, for det er jo blant annet meg på stedet hvor du serveres pizza, og folk går og samler masse pizza i en esk, og så er det sånn, kan noen ta med seg denne? Ja. Kan noen ta med seg den? Da er det jo bare den vonde pizzaen selvfølgelig, da. Men,
0: vegetarpizzaen, det skal ikke vi ha.
3: Peppes vegetarpizza, hvor alle grønnsaker i verden er på.
0: Med nemesisen vår.
2: Ja. Ja, det beste jeg har sett er vel kanskje Grunde Myhrer, som tok med seg 8 pizzaer fra et Halloween-event en gang.
0: Ja.
3: Men han spiser jo ikke mat. Han er jo syltynn, er han ikke?
2: Ja, men han trener jo som en gris. Ja, men da husker jeg ropte etter sånn, Grunde, kan jeg få et stykke av deg? Så sa han, du kan jo bare gå og hente selv. Så gikk han videre med sine 8 pizza.
0: Nei,
2: Grundmyr. Helt sjef.
3: Ja, for det tenker vi som er litt utenfor kjendisverden, kan tenke blant at kjendiser får veldig mye, men de tjener også veldig mye penger. Så hvorfor skal Grundmyr ha 8 pizza? Jo, at du betaler for selv.
2: Er ikke du lei på den 7. pizzaen?
3: Det ville jeg tenkt, altså. Jeg tenkte også, som sagt, sånn, Grunde, har ikke du penger til masse, hvis da?
0: Kanskje han prøvde å redde miljøet og klima.
3: Det er det han driver med først og fremst. Grunde er en miljøforkjemper.
0: Ja, han er en gründer for miljøet.
3: Anna Vokstad, ordspillet sitter løst i dag. Jeg liker det.

0: Lunsj er straks ferdig, og ikke bare for i dag, men for i, ikke for i år heller, men for i, hva sier man da, før sommeren. Vi har en sending i morgen også da, men vi har besøk av en fyr, og han heter Eskil.
1: Eskil is back. Hei.
0: Hei.
1: Hei, veldig fin intro. Takk skal du ha. Veldig fine ord. Sett alltid pris på fine ord. I dag på Peter med Eskil, det det jeg skal snakke om i dag.
2: Ja.
1: Ja, det derfor jeg her.
0: Du skal gjerne fortelle oss hva du skal snakke litt om,
1: ja. Vi skal inn i dialektuniverset.
0: Det gøy, jeg elsker dialekta.
1: Ja.
0: Oh my god. Quiz med deg, quiz med
1: deg. Hvis jeg sier Stavanger.
0: Jeg fra Stavanger. Jeg elsker å gysle godt og løye. Og...
1: Finnmark.
0: Jeg fra Finnmark, og da snakker du sånn som det her. Og da det Finnmark, Finnmarsk.
2: Ja, det ikke dumt.
0: Det ikke dumt. Kevin,
1: gi meg Kristiansand.
0: Jeg fra Kristiansand, og det Sørlande.
2: Det Sørlande, Kristiansand.
1: Ja, ja, veldig bra.
0: Og der skjønner jeg at det litt for gøy, ikke gjort det her drygt lenge.
1: Ja, veldig bra, Gud.
0: Men jeg vet at de tror at jeg bedre enn det jeg faktisk er. For at folk
1: ja, men du like si god som gjestene skal ha i dag?
0: Har du, faktisk, har du
1: jeg skal få med det jeg mener Norges beste dialektimitator.
0: Er det kanonatan?
1: Jeg skal ikke si hvem det er.
0: Ja,
1: du tror Snorre. Du
0: Snorre Monsson.
1: Snorre Monsson, du tror.
0: Jeg har noen forskjellige. Jon Brunegodt er god.
1: Okay.
0: Jeg synes at, kanonatan er god.
1: Ja.
0: Jeg synes at, hvem var det de sa først?
1: Kevin Vågenes.
0: Kevin Vågenes er flink.
1: Altså, et av de fire navn dere nevnte nå, er riktig. Så jeg skal nemlig teste lytterne, for jeg skal både ha dialektkonkurranse, og også ta en prat med om hvordan man kan bli Norges beste på imitasjon. Så det blir litt gøy da, vi skal gå litt sånn Norge rundt her. Det blir hyggelig.
0: Det blir kjempegøy, jeg gleder meg til å følge med på det, Eskil. Du som hører på, bli med inn i dialektverdenen da.

kanskje litt vanskelig. Bare hør litt til. Ja, altså, klarer du det bare basert på dette her, så blir jeg mektig, mektig imponert. Jeg føler jeg må gi et hint til, så vet du hva? Jeg spiller Bella Kay sin I Love It, I Love It, I Love It. Og så skal jeg komme med et hint til som jeg putter på bassen, ja. Bassen putter jeg på rett etterpå.

0: av.
1: Hører du litt nå? Hvis jeg prøver å synge litt som Billie Jean, set my love. Ja, mulig. Men vi kan prøve å gjette på nytt da. Jeg vil gjerne ha det med litt videre i konkurransen. Det kommer flere forslag, og du også slutter på. Kan sende inn forslag. Jeg skal spille Saji Bianca sin Queen. Og så skal jeg putte på et siste hint i dagens konkurranse, som melodien. Her er det mulighet for å forklare det, altså. Jeg bare sier.

0: Hei, flyet i et spinn. Alle pakka fikk du her på P3 med Eskil. Kule grupper da, som tek for seg en sang som viser fram både det tunge ansvar for å prestere sosialt og den trygghet man har hjemme. Fin og kul låt her på P3. Jeg skal nå bevege meg inn i TikTok, spesifikt min egen feed, for der færer jeg opp en kar konstant med navn Kanonatan.
1: Hva det som skjer nå? Blir jeg jaget? Jeg kalde. Jeg frostig. Jeg føler hovedet fullt av tanker som negative. Akkurat nå. Du dårlig til å jogge. Du fryser. Du kalde. Men akkurat når jeg har det sånn som det her. Litt trist og lenge, så må jeg minne meg selv på det. At det kroppen som energilagere.
0: Her tydelig. Virker som at han er fra Savanger. Han, Jonatan Husøy, som han egentlig heter. Når du fær inn på hans profil, så er det som å steppe inn i et meta-univers. Han er en karakter uten like, og jeg elsker det, for han er en slags joker. Man ser hvem det er, men man vet egentlig ikke hvem han er. Kan du høre litt mer da?
2: Jeg ville vært forsiktig hvis jeg var deg. Hvis jeg var deg, nå, så ville jeg vært så gærlig forsiktig. Du aner ikke.
3: Men jeg meg selv.
2: Du ville vært uforsiktig hvis du var meg. Du ville vært helt reckless. Klingeren. Omtenksom. Ta vare på andre. Liker å være med venner. Trening. Kino.
0: Jeg fra Oslo. Spørsmålstegn. Nei, altså, han jo karakter uten like og kommer med masse godt humorinnslag. Og dette var Stavanger og Oslo, men hva med Bergen da?
4: Jeg på farten med nye skinnsko. Kjøpte i Oslo staden, vintage fra Spanien, kompis. Angel Infantes limited beholdning. Kunne vært tante, stor husholdning. Jeg kroppsholdning.
0: Et spørsmål som tirrer meg når jeg ferner opp på feeden, det spørsmålet er hvor kommer Kanonatan fra? Inne i appen NRK Radio så finner du en avstemning, hvor vi sammen kan bli litt klokere. Hva tror du? Er jeg fra Stavanger? Er jeg fra Oslo? Bergen? Jeg la også til et siste forslag. København?
5: Det er behandlingsteam. Og jeg håper, I ser hvem der har brug for pleje. Med lederfit. Min nye taske. Se lige her. Det her er en plejende hånd med lidt fedt. Det er ikke mere, der skal til.
0: Ja. En fra Savanger, Oslo, Bergen og København, det kan du stemme på i appen NRK Radio. Og vet du hva? Om ikke så lenge, faktisk et par minutter, 10 minutter, så skal jeg faktisk ta en prat med han, Jonatan, og hvor vi sammen kan bli litt klokere. For noe sier meg at han ikke bare er komiker, men også er lege på fritida. Nei, vi skal henge på videre her frem til besøket. Vi skal få Girl in Red. Hun vet jeg er fra Norge. Det klink. Oslo-området. Vi skal få Hemingway etterfylt av Tolu sin body. Så skal jeg ta og prate med Jonatan.

Jeg tror jeg kan prate nå. Jeg tror det trygt. Takk for ønskelåt, Vebjørn. Låta vart I snart 5,5 minutt. Blir du ferdig å bygge hytter I på den tiden der, på Sørlandet? Det du på, Vebjørn. Nei, altså du sendte en ny melding rett etter jeg spilte låta. Og lurte rett og slett på hvem som synger refrenget. Han har ikke selv skrevet, Vebjørn. Jeg funner ut. Hør nå. Artisterne som med I låta, det Josef, Arif, Jonas Benjob, Saji, Bianca, Kelly eller Sally, 2J, B-Boy Myhre og Sleo. Slio. Håper jeg uttatt mestparten av navnet riktig. Det en veldig kul og lang liste. Første gangen jeg hørte hele låta fra start til slutt. Jeg blir gæst, altså. Jeg håper du fikk handbrein masse spikere på veien. Du, jeg fortsetter takeover, jeg. Med en ny melding fra Mikael. Altså, han vil gjerne høre Highest of Kites sin Golden Ticket. Det så sykt stemning på vei hjem fra jobb, utropstengt. Og så skriver han da I sånn hermetegn, I'm already gone. I'm out.

Satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: Karin, vi skal hjem til deg etterpå.
1: Ja, for å rense dusjluken. Det har jeg aldri gjort før.
0: Det har jeg gjort et par ganger før, og jeg skal lære deg hvordan du rensker sluket. Jeg tror det kan bli ubehagelig for begge to.
1: Jeg forberedt på å gråte, og jeg har fikset meg dobbeltsett med plasthandsker.
0: Resultatet hører du i Petremorgen.
2: Petremorgen. Alle hverdager.

synes det heia Outkast er så kul låt. Jeg elsker veldig godt Andre 3000. Jeg har hørt litt på låtene hans. Jeg liker veldig godt at han kan ha en slik artig, liksom kødde låt. Ikke så kødden egentlig. Hvis du leser teksten, så er den litt trist, men litt sånn opp i tempo. Men du kan også få Andre 3000 til å være veldig seriøs rapper og artist. Veldig kul, i hvert fall solo-karriere på han, og ikke minst bandet av Outkast. Du her på Peter med Eskil, så skal vi få mer selskap. Etter klokka 6 det han altså teker å være spakene. Men frem til den tid skal vi få litt mer musikk. Vi skal til norsk rappgruppe. Dette Klikk 9 med Den jeg vil ha. Frem til klokka 6, og Peter tilbake med Eskil i morgen. 3-6.

toppen. Og før det så hørte du Det regner i Oslo av Astrid S. Og nå skal vi til en sang jeg faktisk ikke hadde hørt før. Og det synes jeg var imponerende, for det av selvaste Taylor Swift. Har du hørt denne sangen før? Har jeg bare levd under en stein? Den heter I Knew It, I Knew You, her på P3.

0: Måntens urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme